0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja. Heili Megi. Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią. Įkvepianti knyga, padedanti nustoti gyventi kitų norais, atrasti savo balsą ir drąsiai brėžti ribas. Autorė dalijasi praktiškomis strategijomis, kurios išlaisvina iš kaltės, priklausomybės ir pataikavimo rato. Susigražinkite pasitikėjimą, ramybę ir vidinę stiprybę. Knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1568 metais jėzuitų ordino įkūrėjas Ignacas Loyola rūpinosi pirmosios ir pagrindinės jėzuitų bažnyčios statybą Romoje. Tai buvo pastatyta švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia Italijoje. Toje bažnyčioje 1600 metais buvo palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila. Dar 1566 metais Jurgio Radvilos brolis Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis lankėsi Romoje. Valerijono Protosevičiaus pavedimu jis pakvietė jėzuitus į Lietuvą. Atvykę jėzuitai ėmėsi steigti kolegiją, o 1604 metais Švento Kazimiero kanonizacijos metu buvo pradėta statyti Švento Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas. Švento Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta pagal Romoje esančios jėzuitų švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios pavyzdį – kryžiaus plano su kupolu. Būtent ši Švento Kazimiero bažnyčia ir tapo pirmąją barokinę bažnyčią Vilniuje ir pradėjo barokinių bažnyčių statymo tradiciją mieste.
2: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Reklama.
1: Ruduo. Metas rinkti derlių. Šį kartą kviečiam į krepšelį dėti ne grybus, o knygas. Skaitymo derlius jau knygynuose vaga. Prisirinkite pilną krepšį gerų istorijų iki 70% pigiau.
0: Vilniuje kasdien gimsta naujos idėjos, planai ir verslai. Mes tikime, geriems sumanimams galimybių yra. Magnus Kredito Unija. Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė, masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Reklama.

0: istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Šioje Vilniaus istorijos perlų dalyje pakalbėkime apie tikrus perlus. 16 amžiuje Vilniaus valdovų rūmuose perlų tikrai buvo. Tuometinis LDK ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas mėgo prabangą. Brangiomis dovanomis jis apipylė ir savo mylimą žmoną Barborą Radvilaitę. Iš daugybės jai dovanotų papuošalų išsiskyrė perlų vėrinys, kurį Barbora dėvėjo koronavimo metu. Ši karališkoji santuoka truko neilgai. Ją nutraukė Barboros Radvilaitės mirtis. Žygimantas Augustas perlų vėrinį paslėpė skrynioje ir jį ilgai saugojo kaip žmonos atminimą. Po karaliaus mirties jo turtai dėja buvo išgrobstyti. Vogimo sumaištyje dingo ir vertingasis Barboros perlų vėrinys. Sakoma, tuo metu Anglijos karalienė Elžbieta I pavedė savo agentams sudaryti sandėrį ir įsigyti iš mirusio karaliaus pavogtus perlus. Panašu, kad susitarti pavyko. Jei šiandien aplankytumėte Londono nacionalinę galeriją, pamatytumėte karalienės Elžbietos I portretą, kuriame ji pasipuošusi perlų vėriniu, spėjama priklausiusiu Barborai Radvilaitei.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM 104.3. Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Reaguodama į išaugusias degalų kainas, vyriausybė nusprendė laikinai per pus atpiginti keliones viešuoju transportu. Nuo spalio 9-osios iki metų pabaigos 50% nuolaida bus taikoma vietinių susisiekimo traukinių biletams. Tokią pačią nuolaidą nuo lapkričio 1-osios planuojama taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusams, tačiau tam dar turės pritarti Seimas. Skaičiuojama, kad traukinių biletų lengvatai prireiks apie 2 milijonų 800 tūkstančių eurų, o autobusų dar maždaug 3 milijonų 150 tūkstančių. 50% nuolaida traukinių biletams jau buvo taikyta balandį ir gegužę. Jie pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių. Šiandien vietomis nedidelis lietus bus 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus bus 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Dieną nelis bus 14-19 laipsnių. Vilniuje naktį bus 8, dieną 16 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Vidurio ir vakarų Lietuvos mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms skiriama 10 milijonų eurų inovatyvioms ir aplinkai draugiškoms technologijoms kurti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia, kad įmonės galės gauti nuo 50 iki 500 tūkstančių eurų finansavimą moksliniams tyrimams, eksperimentiniai plėtrai ir naujiems technologiniams sprendimams. Papildomai lėšų bus galima gauti sukurtų produktų patentavimui ir parengimui rinkai. Paraiškas inovacijų agentūrai galima teikti iki kitų metų sausio 29 dienos. Dešimtiems tūkstančių Lietuvos vairuotojų artimiausiais mėnesiais baigs galioti vairuotojo pažymėjimai. Regitra skaičiuoja, kad nuo spalio iki kitų metų vasario juos turės pasikeisti apie 72 tūkstančiai žmonių, daugiausia 45-68 metų vairuotojai. Didžiausias keitimų srautas prognozuojamas sausį, kai pažymėjimus turės atnaujinti apie 22 tūkstančiai vairuotojų. Regitra ragina galiojimo datą pasitikrinti iš anksto ir primena, kad turint galiojančią medicininę pažymą, naują vairuotojo pažymėjimą daugeliu atveju galima užsakyti internetu ir gauti į namus arba paštomatą.

0: Vilniaus ritmu. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras stebi informaciją apie Rusijoje mirusį laboratorijos darbuotoją, kuriam, kaip skelbiama, buvo diagnozuota nežinomos kilmės pneumonija. Kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta, kad jis buvo užsikrėtęs maro bakterija ir sirgo plaučių maru. Lietuvos sveikatos institucijos pabrėžia, kad šiuo metu nėra duomenų apie padidėjusią grėsmę Lietuvos gyventojams, todėl papildomų atsargumo priemonių imtis nereikia. Plaučių maras yra reta antibiotikais gydoma infekcija, o Europoje šios ligos atvejų nefiksuota daugiau kaip 50 metų. Nuo lapkričio pirmos dienos, kai kuriais skubiais atvejais, pacientai pasakių lygų gydytoje turės patekti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad tokia tvarka bus taikoma, pavyzdžiui, smarkiai padidėjus akispūdžiui, staiga pablogėjus ar išsikraipus regėjimui, pradėjus dvejantis akise, taip pat esant kai kuriems infekciniams akių uždegimams ar įtariant po operacinės komplikacijas. Skubos tvarka bus konsultuojami ir tam tikrų simptomų turintis vaikai. O neišnešiotiems naujagimiams per 14 dienų turės būti atliekama pirminė patikra dėl retinopatijos.
1: Siūnas. 16 amžiuje dešiniajame Neries krante Vilniuje yra buvusi gyvenvietė, kurią vadino žvejais. Vilniečiai žuvis gaudė miesto upėse ir aplinkiniuose ežeruose. Žuvų turgus Vilniuje veikia prie dabartinės Šventosios Paraskevės bažnyčios Didžiojoje gatvėje. Tuo metu mieste veikia žvejų brolyje. Ši brolyje priklausė Antakalnyje buvusiai mediniai Švento Petro ir Povilo bažnyčiai. Manoma, kad toje bažnyčioje buvo kilęs gaisras, kai vienas iš brolyjos narių paliko degančią žvakę. 17 amžiuje Vilniaus žvejai įsteigė žuvininkų cechą, kuris patvirtino savo statutą, buvo renkami seniūnai ir buvo organizuojami narių susitikimai jau naujoje, dabartinėje, barokinėje Švento Petro ir Povilo bažnyčioje. 18 amžiaus pradžioje žvejai savo lėšomis įrengė 5 Kristaus žaizdų altorių. Per kalėdas brolijos nariai veždavo bažnyčios klebonui vyno, o prieš Velykas didžiojo ketvirtadienio rytą dovanodavo klebonui šviežias žuvis. Žvejai puoselėjo ir kitą prieš velykinę tradiciją. Bažnyčioje 12 elgetų buvo plaunamos kojos. Tai darydavo ne patys žvejai, o prie bažnyčios veikusio vienolyno viršininkas. Žvejų brolyje turėjo parūpinti 12 rankšluosčių ir nušluostyti elgetoms kojas.
2: Vilnius FM 104.3.

Vilniaus ritmu. Spalio 10 dieną Kauno Žalgirio arenoje vyks nemokama konferencija apie ekologišką maistą ir jo poveikį sveikatai bei aplinkai. Renginyje specialistai, ūkininkai ir maisto gamintojai kalbės apie tai, kuo ekologiški produktai skiriasi nuo įprastų, kaip jie sertifikuojami ir kodėl skiriasi jų kainos. Bus aptariama ekologiškos mitybos nauda vaikams, Lietuvos ekologinių ūkių patirtis ir būdai daugiau tokių produktų įtraukti į kasdienę mitybą, neišleidžiant daugiau. Konferencija Ecolink 2020 26-ieji vyks nuo 11 iki 15 valandos, parodos rinkis prekė lietuvišką metu. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtinai iš ankstinė registracija. Spalio 15 dieną Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje bus rodomas dokumentinis filmas apie tarpukario Vilniuje išgarsėjusią vegetarizmo pradininkę Fanę Levando. Vokiečių gatvėje ji vadovavo populiariai vegetariškai valgyklai, kurioje lankėsi ir dailininkas Markas Šagalas, o prieš antrąjį pasaulinį karą išleido net 400 vegetariškų receptų knygą. Ilgą laiką dingusią laikytą knygą po daugelio dešimtmečių buvo atrasta Londone ir vėliau išleista keliomis kalbomis. Filmo Fanio skonių, kvapų ir spalvų pasaulis peržiūra ir susitikimas su režisieriumi Andžejumi Ciecerskiu prasidės 17:30.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Šiandien vietomis nedidelis lietus bus 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus bus 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Dieną nelis bus 14-19 laipsnių. Vilniuje naktį bus 8, dieną 16 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su naujojo teatro vadove Svetlana Šulc ir savanore muzikante Adrija Matutytė. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, ir šią valandą mes skirsime pokalbiui apie teatrą. Ne bet kokį teatrą, o naująjį teatrą, kuris Vilniuje veikia nuo 2008 metų ir jį įkūrė regėjimo netekusi režisierė Svetlana Šulc, kuri norėjo sukurti erdvę žmonėms, kurie, kaip pati sako, žino, ką reiškia būti kitokiems. Tačiau šiandien studijoje turime ir kitą šio teatro istorijos pusę. Muzikantė Adrija Matutytė, kurią galima pažinti ir Jūros pseudonimu, į teatrą atėjo savanoriauti, o šiandien čia ir muzikuoja, ir vaidina. Tai, ką vieni kitiems gali duoti žmonės, kuriuos iš pirmo žvilgsnio skiria labai skirtingos gyvenimo patirtis, ar menas iš tikrųjų panaikina tas ribas ir ar žmogui su negale meno pasaulyje šiandien jau nebereikia įrodinėti, kad jis vertas scenos. Tai va, į šituos klausimus mes šiandieną ir pabandysime atsakyti su mano šios dienos viešniomis, tai režisierė naujojo teatro įkūrėja Svetlana Šulc. Sveiki,
1: sveiki
0: Svetlana.
1: Sveiki.
0: Ir muzikantė savanorė Adrija Matutytė. Labas, Adrija.
1: Labadiena.
0: Tai kągi, pradėkime apskritai nuo naujojo teatro. Svetlana, kaip ir minėjau, jūs jį 2008-aisiais įkūrėte. Tai ar tokios vietos jums pačiai visų pirma reikėjo? Būtent kas pastumėjo šito teatro atsiradimui?
1: Turbūt reikėjo. Aišku, aš tuo metu, man atrodė, kad galvojau tik tai apie kitus. Bet visada turbūt yra ta dalis, kuri galvoja ir apie mane, man tai patiko. Mes darėm tokį pilotinį projektą, Negalės sąjungos Loreta Paulauskienė pirmininkė buvo, sudarėm sąlygas neįgaliesiems, turintiems negalę žmonėms mokytis aktorinio. Toks buvo pasibandymas, kaip pavyks, ir pastatėm spektaklį Pelninga vieta, parodė mažajam teatre. Ir sulaukėm tokio susidomėjimo, tokio refleksija atėjo iki mūsų, kad, sako, mes visai pamiršom, kad čia neįgalus kažkokie žmonės tiesiog žiūrėjo kaip į kultūros reiškinį, spektaklį, ir kai atėjo nusilenkti, ten pamatė ir vežimėliuose, ir ten, ir toks, taip stipriai juos sujudino, kad gali, kad tavo kūnas neapsprendžia tavo gebėjimų, iš tikrųjų, ne, tu psichinių, tos sielos, kurią tu gali dovanoti kitam žmogui, nes aš galvoju, kad teatras tai vis tik yra sielų kalba. Tai, nu va, ir dar mane paskatino, aišku, tokia buvo su mumis kartu aktorė Jūratė Tuomininė. Jis sako, tu eik į sceną, tau reikia būti scenoje. Ir vat, kartu mes ir nutarėm, kad reikalingas toks teatras ir ta galimybė, kad žmogus, kuris turi ką pasakyti, nes tikrai iškentėjęs žmogus, jis tikrai turi jau tos patirties, iš kurios gali kalbėti pasauliai apie kažkokį gylį gal, nežinau, man taip atrodo. Tai, nu va, ir tiems žmonėms tokia, to labiau, kad mes gi ir atlyginimus mokam, tai žmogus gali ir užsidirbti, nebūti tik išlaikyti, nes kaip neįgalėjai toks visiškai pilnaverti žmogus ir gali kurti, man atrodo, kad gražiausia žmogui tai yra kurti, yra ta galimybė ir aš sudarau labai didelę, pas mus vat ateina, vat kaip ir Adrija, savanoriai ir jaunimas ir visokio amžiaus žmonės, kurie pasibando ir aš labai stengiuosi įgalinti žmogų kurti, o kurti gali tik laisvėje, kad nebūtų tuo pribojimu, nei kūno, nei iš tiesų, tai.
0: Bet apskritai, ar prisiminate tuos pirmuosius žmonės, kurie pradėjo kartu su jumis kurti, kas jie buvo, kur jūs juos sutikote, atradote, na, kaip jūs susitikote apskritai?
1: Tai pirmieji buvo tie, kurie kartu ir mokėsi aktorinę, tai negalės turinti žmonės. Ir, na, labai įdomi, taip, mano sūnus, aišku, man tas Baruksinio kryžiaus jau turėtojas, aktorius, o kiti kažkaip storpirščiai, dabar galvoju, kaip mes su jais susipažinom, per ką, vat Keturakytė Danutė buvo tokia režisierė pas mus, kažkaip vienas per kitą, taip susibūrėm, ir Danutė sūnus irgi aktorius vaidino pas mus, Keturakytės, tai mes kartu, turintys negalę ir profesionalai, tai tokia dermė graži gavosi. vieni kitus palaikanti, kažkaip auginantys, nes atsiminu keturakytės, tokie žodžiai sako, mes iš jūsų turim mokytis. Mes iš jūsų tuo, sako, optimizmu, tuo užsikrėtimu gyventi, eiti į priekį. Tai, o mes iš jų tų jau techninių dalykų, aktorinių, to žinot, kitų profesinių dalykų.
0: O tas tikėjimas, kad iš viso to gali tikrai atsirasti profesionaliai veikiantis teatras, ar jis iš karto atsirado, ar na, reikėjo dar laiko, kad tuo patikėtumėt?
1: Man tai, ką aš bedaryčiau, aš tikiu labai tuo. Kur esu tuo metu, 100% veikiu. Tai tas tikėjimas, tai man turbūt dovana yra, nes aš jį turiu, tiesiog turiu. Ir man patinka sakyti gyvenimui taip. Ir visą laiką tos galimybės tiek mums daug yra duota. Nu, labai daug. Neapriepiam visko. Tai tas tikėjimas, aš nežinau, tai čia yra Dievo dovana, aišku.
0: Na ir o kaip apskritai patys žiūrovai vertina, ar visada jūs žiūri irgi taip pat kaip į profesionalų teatrą, ar į kaip kažkokią gražią socialinę iniciatyvą?
1: Na, vertinimai žiūrovų, tai žinokit, tikrai visi sako, tai eikit jūs į didžią sales, kodėl jūs čia rodot. Jūs turit rodytis teatruose, visi sako, reikia kažką daryti, tai aš manau, nu ir kiek va, man pasakoja, reflektuoja, tai tikrai, kad profesionaliai, nes aš atsimenu, netgi vat bažnyčiai mane užkalbina vienas žmogus, sako, aš taip ėjau, galvojau, vat neįgaliųjų teatras, nes parašyta pas mus neįgaliųjų teatras. Ir sako, aš tiek gavau emocijų, stiklinis žvėrynas buvo toks spektaklis. Taip mane sukri, aš visai užmiršau irgi, va, būtent, kad čia neįgalus ir sako, žiūrėjau, taip stipru, tiek daug emocijų išgyvenau. Ten vienas buvo, vat turim kanarėlės pranašystę apie Oskarą Milašių. Tai žmogus atvažiavęs iš Brazilijos, sakė, aš 20 metų, kiek lankiausi teatruose visur kur, aš pirmą kartą per 20 metų pajutau katarsį. Aš ir juokiausi, ir virkiau, ir sako, aš buvau. Bet man tas labai svarbu būti, ne nevaidinti. Ir sako, kaip teatre, mes esam atviriausi ir tokie, kokie esam labiausiai. Gyvenime paskui jau reikia kažką suvaidinti, tai užsidedam kaukės.
0: O kaip jūs režisuojate spektaklį, pagal ką tada jūs vertinate aktorių darbą? Pagal garsą, pagal na, judesi kažkokį tai, kurį jaučiate galbūt labiau nei matote ir panašiai. Pagal ką jūs vertinate, kaip dirba aktoriai?
1: Aktoriams tai iššūkis, aišku, su manim dirbti, nes aš pagal pojūtį. Ir labai sunku pojūtį įžodinti, į žodžius įdėti, kad žmogus suprastų. Ir va toj vietoj nuo mano pojūčio iki žmogaus suvokimo yra kelias ir visko ten būna. Tai labai jaučiu, nu, aš žinau, pažiūrėjau, vat, Amžinatilis ir Tuminas ir kiti režisieriai irgi mėgdavo užsimerkti, kad pajaustum ar tiesa, ar netiesa. Kažkaip, kai, nes mūsų tas regėjimas, kaip Sokratas sakė, mūsų pojūčiai mus apgauna, tu daug vaizdinių, tu visokių daug dirgiklių akins, nes beveik daugiau kaip 85% per regėjimą pasaulį komunikuojam. Ir kai jo nėra, tu daug jautriau girdi intonacijas, nes ne žodžiai svarbiausiai senoje, ne, o kaip tu tai ar čia iš tavo minčių tai išeina tie žodžiai, ar tik žodžiai, nu, labai tas girdis iš tiesų. Tai iš tiesų yra ką veikti. Nežinau, Adrija, vat pas mus bandė irgi vaidinti. Tai čia yra iššūkis. Man viena aktorė pas mus ir profesionalai sako, žiūriu, kaip tu darai. Sako, tu kažkaip iš oro viską imi. Sakau, kaip tu taip sugebi, kažkaip iš oro įmi ir sakai, iš pradžių, ir jinai taip būna, kad kovoja, nes vis tiek mes turim tą savo aš ir norim gintis ir atrodo, kad ne taip reikia daryti, sakau, ir vis laiką namuose grįžus galvojant, taigi tu vis laiką teisingai pasakai, bet tas pirmas toks saugojamės gal atrodo, kad tai va, per pojūtį jo.
0: Tai gali bus įdomu išgirsti ir kaip Adrijai sekasi naujajame teatre, bet tai mes padarysime jau po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šiandieną bendraujame su naujojo teatro režisierė ir vadove Svetlana Šulc ir kalbame apie teatrą, kuriame vaidina žmonės su skirtingomis negaliomis. Bet ne vien jie vaidina teatre, čia ateina ir savanoriai ir viena jų šiandien studijoje esanti Adrija. Tai papasakokit, Adrija, savo istoriją, kaip jūs atsidūrėte naujajame teatre.
1: Aš čia atsiradau per bendrą pažįstamą, yra tokia Rugilė Kateliūtė, kuri vat, ir dabar irgi savanoriauja šitam pačiam naujajam teatre. Ir ji kažkaip gavus, kad ji mane pakvietė ateiti pasižiūrėti spektaklį, kodėl aš čia. Čia toksai poterių spektaklis. Galvoju, kad man labai patiks ir ji buvo visiškai teisi, man labai labai patiko. Ir kažkaip... Baigėsi spektaklis ir jau žmonės, pamačiau, kad žmonės jau pradeda išeidinėti, o na, Rugilė kaip sava, aišku, liko tenais vat, aptarnėti vat, kartu su Svetlana, kartu su kitais aktoriais. Ir aš tada susisgribau, pala, jau visi žmonės išėjo, man irgi reikia, ašgi žiūrovė, man reikia eiti stotis ir išeiti. Aš pradėjau stotis rinkti savo daiktus. Ir kažkaip, man atrodo, Svetlana vat, ir pasakė, kad... kur tu eini, taigi pabūk, aptarkim, kaip tau patirtis. Ir aš tada likau, tada išėjo dar kalba, kad aš pati muzikuoju, groju, kad man tai labai patinka. Ir tada Svetlana sako, tai ateik, pagro, kada nors, nori prisijungti prie spektaklio. Man čia buvo, man iš pradžių buvo visiškas šokas. Paskui aš ten drebančiu balseliu atėjau, padainavau. Ir nežinau, kaip mane tenais priėmė, nes tikrai labai jaudinaus, labai aš tenais tyliai, nedrąsiai viską dariau. Bet visa laimė, kad manim patikėjo, kad priėmė, kad, nežinau, pasitikėjo. Ir vat kažkaip tada taip ir įsitvirtinau, likau. Labai patikėjo.
0: Kokios apskritai emocijos buvo iš pradžių pradėjus dirbti su aktoriais, ar buvo kažkokio nejaukumo, ar buvo nežinojimo, kaip elgtis, ką sakyti ir panašiai?
1: Buvo, tikrai buvo. Aišku, turbūt kaip bet kokioj naujoj vietoj, šiaip apskritai toksai susipažinimo momentas laikotarpis buvo. Jeigu taip atvirai, tai man buvo truputį toks... Klaustukas, kaip, nes, nu kaip, vat aš žinau, pavyzdžiui, Svetlana, kaip prisistatė, tai vat jis sako, kad yra neregė. Tai man iš karto, aišku, buvo klaustukas, kad kaip čia elgtis, bet tada po kažkiek laiko supratau, kad, nu, visiškai kaip su, nu, kaip su, kad, bet kokiu kitu žmogu, nu, kad visa tai, aš tiesiog, aš irgi, vat, nors aš esu teatre, šitam, nors suprantu, kad... nemažai žmonių yra su vadinamom negaliom, bet jų visiškai nesijaučia. Ir labai, ir kaip tik jaučiasi, aš pagrinde jaučiu, vat, turbūt irgi tas emocijas, tai vat, tą visą priėmimą, pasitikėjimą, bendradarbiavimą, ir labai gražios tai emocijos, tai turbūt tas ir paskatino mane likti šitam teatre.
0: Tai tas atsargumas dingo labai greitai, ar ne?
1: Aš sakyčiau taip.
0: Na, ar savanorystėje buvo tas momentas, kai supratote, jog aš jau nebepadedu žmonėms su negalia, o aš tiesiog esu tarp žmonių, su kuriais, na, man tiesiog gera?
1: Taip, čia buvo, šitas suvokimas atėjo vos ne po net prieš pirmą dar spektaklį, iš tikrųjų, aš kaip tik jaučiausi kaip ta, nu kaip čia, vos ne tas, ne, nu, kaip čia, kad man reikėjo labai daug pagalbos, man reikėjo viską susigaudyti, nieko aš ten nežinojau, kaip ką daryti. Tai man net nebuvo iš tikrųjų to tokio jausmo. Aš kažkaip iš karto, vat, kai atėjau, tai aš supratau, kad aš tenais esu, nu, tikrai savo noru, vat, nu, savanoriauju tikrai savo noru.
0: Apskritai, mes kai kalbam apie savanorystę, na, mes suprantam, kad savanorius ateina kažkokiai organizacijai pagelbėti, kažką tai duoti ir panašiai, bet, na, turbūt ne vien tik tai skatina mus savanoriauti. Mes savanoriaudami ir labai daug gauname. Tai ko jūs asmeniškai gaunate savanoriaudama naujajame teatre?
1: Aš gaunu be galo daug. Man tai yra neįkainojama patirtis, galimybė. Aš jaučiuosi patobulėjus ir kaip žmogus, kaip asmenybė. Visas, pavyzdžiui, tenais atreagavimas. Nu vis tiek, kadangi tai teatras, spektakliuose aš kažkiek irgi esu vaidinusi. Tai toks labai gebėjimas prisitaikyti, atreaguoti į situaciją. Bet ir taip pat, na, man svarbiausia vis tiek turbūt dalis yra ta visa kūrybinė, kūrybinės galimybės. Tai aš kadangi pati ir kuriu savo muziką, tuo ją pradėsiu išleidinėti, tai man šitas teatras labai atvėrė balsą iš tos prasmės, kad aš, kaip čia pasakyti, kad aš tiesiog pradėjau drąsiau kurti iš tikrųjų, aš pradėjau daryti tai, ką visą laiką norėjau daryti. Ir, nu, vat, teatras labai tai paskatino. Be galo.
0: Tiesiog labiau jūs atvėrė, ar ne?
1: Taip, atvėrė iš visų pusių.
0: Svetlana, o kaip savanoriai apskritai atsiranda teatre, kur jūs juos sugaudote?
2: Tai čia dabar yra tos socialinės valandas, kur reikia surinkti moksleiviams, tai mokytojai atveda dažnai. Paskui, vat, iš lūpų į lūpas perdoda vieni kitiems. Ir kadangi, nu, visiems žmonėms, aš visus kviečiu, kartais net per spektaklį pasakau, vat, yra pasilikusi po spektaklį, sakau, pasilikit, kas svajojo kada nors būti scenoje ir nedryso. Tai, nes man labai gražu matyti, kaip žmogus atsiveria, atsidaro, kiek lobino yra kiekviename žmoguje. Ir...
0: Tai, na, ateidamas savanoriauti, tai žmogus patenka į sceną, jis jau tampa kaip, na, aktorius, kaip kolektyvo dalis, ar ne? Ar kitų jam dar turite užduočių?
2: Kitų, ne visi, ten, tarkim, socialinės valandas, tai taip, ne visi, nes kiti ten ir mums vadybos reikia pagalbos, ir ten tvarkymo darbus visokius smulkius, ten, na, tai visokių yra, taip, bet tie, kurie... bent truputėlį nori, bet nedrįsta, bijo, tai vis laiką skatinu išdrįsti ir pajausti, kas yra kūryba.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė mūsų laukia, o po jos mes plačiau pakalbėsime apie tai, kas šiuo metu yra statoma ir kokiam repertuarui pirmenybę teikia naujasis teatras.
3: Vilnius FM.

0: Vilniaus ritmu. Na ir kaip žadėjome, šią pokalbio dalį skirsime naujojo teatro repertuarui. Na ir pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie pojūčių spektaklį Kodėl aš čia, kuris yra ypatingas tuo, kad vyksta visiškoje tamsoje. Tai, na, ką tada pasakojate žiūrovui, kaip tada jisai pajaučia, ką jūs norite pasakyti, Svetlana?
1: Na, tam spektaklyje tai yra apie mus, apie save kiekvienam. Ir norim pakalbėti tą tokį sustabdyti tą, žinot, bėgimą, tą vaizdų ėjimą, tos kadrus pasaulyje paregėjimą, kad žmogus galėtų pabūti su savim, ten ir tylą mes turime, kur tyloje žmonės būna. Dabar neseniai girdėjau tokią mintį, mes bijom tylos, nes bijom susitikti su savimi, o bijom susitikti su savimi, nes nežinom, kas mes esame. Tai tą priimti save, išdrįsti, pabūti, priimti save, man labai tai gražu, aš pati tyloj dažnai irgi būna, man patinka. Tai va, tai tas regėjimas, kai tu jį truputį atjungi kuriam laikui, tai neišvengiamai turi labiau girdėti, labai jausti, nurimti, ne? Nes tu turi atsiduoti, patikėti, kad tavim bus pasirūpinta ir tiesiog tas lieka buvimas, kas man yra nuostabiausia būsena būti. Tai tas išgyvenimas su savim, su savo, kas aš esu toks, aš tai man, matau, kad žmonės būna net po to pailsėję, net po to atsigavę, nežinau, kaip tavo Adrija buvo.
2: Man lygiai toks pas buvimas visą laiką ir labai gerai jausti, kad ne tik tie žiūrovai gali būti, bet kad ir vat, mes tie, na, aktoriai vadinami, kad mes irgi visiškai būname su jais ir tokį gyvą ryšį lygi mezgam.
0: Adrija, kadangi jūs šiame spektaklyje dainuojate, ar ne, tai kaip skiriasi, na, stovėti scenoje ir muzikuoti žiūrovai, kai tu matai juos, matai jų reakcijas ir kai jų visiškai nematai?
2: Įdomu, va, geras šitas klausimas labai, nes iš tikrųjų pradžioje tai visiškai nebuvo, nesiskyrė visiškai. Kažkaip aš kaip ir logiškai suprantu, kad manęsgi niekas, į mane nieks nežiūri. Aš kaip ir, iš vienos pusės tai kaip ir turėtų labai nuraminti, bet tada kažkaip, kaip tik prasideda tokios mintis, bet tai pala, jeigu jie, juk jie nemato, tai vat kaip sakė, jie labiau, žymiai labiau girdi viską, žymiai labiau jaučia, tai čia kaip tik reikia viską labai, taip labai, kaip čia teisingai, gražiai sugruoti. Bet, na, turbūt esmė lieka ta pati, kad kadangi man faina, kadangi man labai gera groti, dainuoti, tai tas jausmas lygiai toks pats geras.
0: Na, spektaklis, pojūčių spektaklis visiškoje tamsoje, aš įsivaizduoju, turi vieną labai gerą pusę, kad jisai, na, mažiau sąnaudų pareikalauja, ar ne, nereikia sceninių kostiumų, nereikia scenografijos, bet turbūt reikia daugiau įdėti darbo, kad įtikintum žiūrovą, ar ne?
1: Na, kaip čia pasakiu, šiek tiek yra ir kostiumų, nes pradžioj dar jie būna šviesoj mato. Ir tos tik tai, kad dekoracijos ir rekvizitai yra kitokie, ten suvalgomas rekvizitas, ane, nes mes ten ir maistą duodam arbatą ir pavalgyti, pajausti skonį, kaip tu tamsoje. Tai ten ir dar kitokių praktinių užduočių būna, kaip sukomunikuoti vieniems su kitais, ten reikia, nu, nenoriu dabar visko išduoti. Tai yra šiek tiek, bet Taip yra, ir bet man labai patinka tas spektaklis. Vis aš ten galiu būti. Irgi va tas toks, su jais kartu visais.
0: Ar tai reiškia, kad ir žiūrovas šiek tiek, na, pabūna irgi to neregio kailyje ir, na, bent trumpam gali pasijausti, ką reiškia nematyti, bet daugiau jausti?
1: Taip, labai įvairios būna refleksijos po spektaklio. Na, būna, pavyzdžiui, sako, aš nenorėjau nusiimti akinių, nenorėjau matyti čia nieko to šviesos, norėjau likti dar ir būti, kaip man patiko. Bet tokių būna, kiti būna, kad taip ten verkia labai ir sako, kaip baisu nematyti. Tai turbūt kiekvienam pagal jo patirtį, pagal jo tą psichiką įvairiai būna, bet aš matau, kad nes jie, kurie būna, nes mes beveik be reklamos gyvenam, tai tie, kurie būna, jie perduoda vieni kitiems ir tas spektaklis, kiek eina va, šią savaitę, 5 spektakliai, nu, užsakomų labai daug, nes yra repertuariniai, kur perka bilietus ir kur užsako, ar ten grupės, kolektyvai, tai va, be reklamos ir jis toks populiariausias, mus beveik ir išlaiko.
0: Na, o kaip apskritai jūs renkatės tą repertuarą ir į ką labiausiai atkreipiate dėmesį? Kokios temos jums yra artimiausios ir ką jūs norite žiūrovams papasakot?
1: Na, labai myliu Lietuvą, labai labai. Ir man labai svarbu, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje gyvendamas pajaustų tą jėgą savo, tą lietuvybės dvasę, tą tokia stipri, vat kaip sakė Oskaras Milašius, jūsų tyra dvasė, jūs atsikelsite iš kapo. Toks tada ir ta savivertė pas žmogų atsiranda, ir pasitikėjimas, ir tikėjimas, ir tada jis gali daug padaryti, kai jis tiki, kad aš esu vertingas, ane, toj šaly. Tai man, nu, tas tai labiausiai, aišku, ir to, ir spektakliai tokie pas mus labai daug, ir Vaižgantas, ir Oskaras Milašius, ir Mačernis, ir Maironis, ir Čiurlionis. Tai labai, kad žmogus taip įvertintų, nes lyg tai atrodo, kad žmonės nelabai įvertina, kur gyvena, ar iš ko mūsų to šaknis, iš ko ta mūsų jėga, iš protėvių, nu, tikrai ir kažkaip noris tą labai pilietiškumą, tai labai. Na ir man dar labai gražus dalykas – meilė. Vau, aš labai myliu, aš įsimylėjus gyvenimą, įsimylėjus viską. Ir man labai graža tada, nes meilė augina, o baimė tai yra ego kažkoks produktas. Ir tas per tą ego mes daug ko bijom, ir tada man gaila žiūrėti žmogų, kuris atrodo tiek daug gali, tiek jis galėtų padaryti ir kaip jam trukdo tie žmonių suformuoti lūkesčiai į jį kažkokie, koks jis turėtų būti. Ir ta baimė, kad jis netintinka ar kažkaip neleidžia žmogui išsiskleisti. Nu, bet aš žinau, kad kiekviename žmoguje yra tos gerumo sėklos, kurios laukia, kada galės sudygti. Tai jiems reikia tos dirvas. Palaukit, kodėl aš taip nušuoliavau kažkur. Atsiprašau.
0: Apie repertuarą. Tai dar viena muzikinė pertraukėlė jau paskutinė mūsų laukia ir mes po tos trumpos muzikinės pertraukėlės dar pakalbėsime ir apie repertuarą, ir apie naujojo teatro ateitį.

0: Vilniaus ritmu. Per 18 metų naujasis teatras užaugo gerokai toliau nei pirminė idėja suburti žmonės, kuriems trūko vietos kurti. Šiandien jo repertuare pojūčių spektakliai, komedijos, muzikiniai pastatymai, spektakliai vaikams ir jaunimui. Na, šiemet teatras pristatė ir nematomą pasaulį skirtą paaugliams ir jaunimui pažinti neregio kasdienybę, o Adriją galima pamatyti ir miuzikle tie suaugusiai iš tiesų keisti pagal mažąjį princą, kurį atlieka rožės vaidmenį. Tai, na, apskritai, ko šiandieną naujajam teatrui dar reikia? Repertuaras yra platus, veiklos berods ir užtenka, tai dar daugiau žiūrovų, dar daugiau savanorių, pinigų ar žmonių, kurie, na, tiesiog norėtų kartu kurti su jumis, ko labiausiai šiuo metu trūksta?
1: Oi, finansų. Labiausiai finansų, nes nuoma labai brangi patalpų. 4 000, reikia sumokėti, aišku, ir garsistams, ir tiems, tai aišku, ačiū Dievui, kad yra daug rėmėjų, kurie nu, patys vat, sužinoja, tai buhalteriai jau džiaugiasi, va, ten tas ir tas jau mums paukoja, tas ir tas paukoja, tai jų dėka, savanorių yra, ačiū Dievui, ir jų dėka, jų žmogiškieji ištekliai, tai čia yra neįkainojama, nes aš žinokit, galvoju, kad pusė teatro jie ir laikant savo tų pečių, dovanodami savo sugebėjimus, savo talentų, savo laiką, jauni, tai va.
0: O nėra apskritai, na, rizikos dirbant kartu su savanoriais, nes yra tekę man irgi dirbti prie vaidybinio filmo kūrimo, kur irgi savanoriai nemažai prisidėjo, bet atsakomybė šiek tiek šlubavo, ar ne? Nes, na, jie tiesiog nejautė ribų, atrodo, kad jeigu man nieks nemoka ir aš šiandien neteisiu, tai nieko tokio neatsitiks, kai pavyksta su jais susitarti, kad nepavestų ir darbas vyktų taip, kaip yra suplanuota.
1: Geras, dabar galvoju, ar buvo nors vieną kartą toks dalykas. Nė karto, žinokit, jie, jeigu ateina, jie tokia jaučia atsakomybę, tai mūsiškiams, jie kartais, aš taip ir sakau, sako, palaukit, jūs gaunat atlyginimus, o savanoriai daugiau turi atsakomybės negu jūs. Jie kaip tik moko savanoriai mus atsakomybės. Ir nė karto, žinokit, aš nesuprantu, kažkur jie tokie čia ateina, kaip sakau, tie mūsų teatro žiūrovai visi kažkokie labai intelektualūs, labai išmintingi, labai kultūringi, labai sąmoningi, nesuprantu tikrai.
0: Adrija, o koks būtent vaidmuo naujajame teatre jums yra artimiausias?
2: Man artimiausias, ir aš nežinau, ar galiu pavadinti tai kaip vaidmenį, va tas muzikantas, kaip čia, nu, vaidmuo spektaklyje, kodėl aš čia. Kaip minėjau, čia pirmas spektaklis, į kurį atėjau ir kažkaip vis tiek turbūt aš labiau linkstu prie tos muzikinės, prie to muzikavimo, dainavimo. Man tas buvimas ant scenos yra ne taip svarbu, kiek mano noras vat, kažkaip jutimiškai vat, per muziką paliesti žmogų. Tai man Na, bet aišku, lygiai man taip pat svarbus ir tas rožės vaidmuo iš to nu, spektaklio pagal mažąjį princą. Man ta rožė netgi patapo tokiu simboliu, kuris ir mano kūryboje atsiskleidžia dabar labai daug. Tai vat gaunas, kad pinasi, tie vaidmenys pinasi tarpusavyje. Tai tas labai smagu.
0: O kiek jūs dar save įsivaizduojate šiame teatre? Ar nesate nustačiusi savo limito?
1: Geras.
2: Nustačius limito nesu. Aš kažkaip kol kas dar jaučiu, kad čia dar turiu būti. Turbūt kai pajausiu, kad nežinau, gal kad manęs ar čia nebereikia, ar kad galbūt Na, nežinau, turbūt limito nėra, esmė, kad jo, pagal jausmą turbūt.
0: O kiek apskritai savanoriai pas jūs Svetlana užsibūna?
1: Dabar galvoju seniausiam, nu, ne seniausiam, bet ilgiausiai užsibuvusiam, tai nu kurių čia gal kokių 13 dabar galvoju. Ai, ne, vienas žinot, nuo kada... dar prieš jo, mes ir vaidinam kartu. Tai dabar nuo pat įkūrimo vienas yra. Du, palaukit, ne, vienas nuo įkūrimo, kitas nuo 10 metų, 2010, tai užsibūna.
0: Tai tiesiog, na, kaip laisvalaikio tokį būrelį lanko, ar ne, atranda daug bendraminčių ir įprasmina save mėgiamoj veikloje turbūt.
1: Na, kaip būrelis čia sudėtingiau, nes aš labai reikliu. Ten būna ir ašarų. Tada aš labai savęs nemyliu, nes man atrodo, kad aš juos per stipriai gal baru, nes na, aš labai reikalauju tos kokybės, norisi tiesos scenoje ir tam reikia darbo įdėti, tikrai peržengti savo visas tas aš ribas. Tai žinokit, būna prakaituojam ir ilgai kartais.
0: Na ir kadangi jau mūsų laida eina į pabaigą, tai tada trumpai papasakokite, na, kur artimiausiu metu bus galima jūs pamatyti ir kokių dar naujų darbų ruošiate žiūrovui.
1: Tai šią savaitę jau išpirkti visi bilietai į visus spektaklius. Kita savaitė yra paaugliams nematomas pasaulis. 17-18 virtuvės istorijos čia apie sveiką mitybą vaikučiams. Tai vat, paskui bus Mačernis 24-29 bus meilė iki komedija, ten kur su žiūrovais kartu žiūrovai gali įtakoti spektaklį, gali keisti personažus, bet kokią situaciją sugalvoti, toks improvizacinis. O kiti visi užsakyti atvažiuoja va iš Trakų, iš Lenkijos atvažiuoja jaunimas vat į tą nematomą pasaulį. Daug į ką, na, kur privatus renginiai ir užsakyti, tai jau ten.
0: O repetuojate dabar kažkokį tai naują pjesę?
1: Jau nebenorėjau kažkaip, bet man vienas spektaklis vis kirba. Pasakyti, gal nesakyti.
0: Tai pasakykite ir pabaigsim.
1: Makropolio receptas. Dabar pasakiau, dabar turėsiu padaryti.
0: Tai kągi, tai tada ir padarykite, o mes patylėsime, kad išliktų kuo daugiau intrigos ir surprizo. Tai ačiū, kad šiandieną buvote su mumis. Primenu, kad studijoje svečiavosi naujojo teatro vadovė ir režisierė Svetlana Šulc ir muzikantė savanorė Adrija Matutytė. Ačiū, kad buvot su mumis šią valandą.
1: Ačiū, iki.
2: Ačiū jums.
3: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Astrologija – tai kur kas daugiau nei kasdienės prognozės. Vaiva Budraitytė naujoje knygoje Astrologijos gale kviečia į žmogų pažvelgti per filosofinę prizmę. Remdamasi ilgametę patirtimi, žinoma astrologija atvirai ir drąsiai analizuoja vidinio pasaulio dėsnius. Atraskite astrologiją tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, kaip unikalią savęs pažinimo sistemą ir gilią savirefleksijos praktiką. Vaivos Budraitytės knygos Astrologijos gale ieškokite visuose knygynuose ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

2019 metų muzikos hitas. Enfant des villes ou enfant des foins.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.